それはしょ、えつね生まれしょてえって。えつんであいごうぬんち。まだんつんどつねえか、まだおるすてんがはつんどまつんどつねえってあるかい。なむか。で、あいてのほしょうゆんてげ、ほんがんとまるとんがんてんさんやしょ。で、

日本人の場合はですね、家族のようにあるいはその社会がお互いに助け合う、そういうその社会での心遣いといいますか、自分のことよりも人のことを思うというそういう精神を大切にするんですね。したがって、まあ、今回も震災でそうでしたが、自分の危険というものも顧みずに人を救って亡くなられた方も大勢いらっしゃいます。それはやはり日本人のですね、伝統的な美徳であろうと思います。で、武道は今度はさらにその精神を強く鍛える、つまりその自分のためにですね、その力を養うのではなくて、人を助けるために強い精神と強い肉体を鍛えていく、まあ、そういうことが目的なんだろうと思いますね。ですから、まあ、武道をやることでより一層確かに人の役に立つ、そういった人物に成長していくということが、まあ、期待されているところであります。

0: ปกรณ์ที่จะต้องใช้ในเคนโดก็คือดาบไม้ที่มีชื่อว่าชินัยแล้วก็เกราะป้องกันตัวที่โดยรวมแล้วจะเรียกว่าโบกุเกราะเหล่านี้นะคะมีเม่งก็คือเป็นเกราะที่เอาไว้ป้องกันส่วนหัวแล้วก็โดที่มีเอาไว้ป้องกันส่วนท้องโคเตะที่มีไว้ป้องกันส่วนแขนและก็ทาเละนะคะที่มีเอาไว้ป้องกันส่วนสะโพกค่ะการต่อสู้นั้นจะเป็นการต่อสู้1ต่อ1ค่ะที่สามารถตีโดนหัวลำตัวหรือว่าแขนนั่นเองค่ะตอนนี้เราลองไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่พาลูกๆมาเรียนรู้เคนโดกันดีกว่าค่ะ
1: ですね実はこちらで今剣道おばさん習われているということなんですけれども初めよろしいですかお伺いして、はい、どういった気持ちで親としてそのお子様に、剣道を習わせてるんですか
2: 一番初めのきっかけは、ちょっと喘息があったりとかで、うん、体があまり強くなくてですね、うん、で体を鍛えたいなっていうのと一緒に、うんまあ、心っていうか精神も鍛えられればっていうのもあったんですけれども、うん、連れてきたら気に入ったんで、うんまあ、それでやらせてみたんですけど最初やっぱり続くかどうかっていうことがちょっと不安で続けるっていうことが前提だったんですね続けないと意味がないしやっぱり一つのことをずっと続ける行きたい時だけお稽古に行くんじゃなくてやっぱり雨が降っても、うん、雪が降っても、うんまあ、風邪ひいてるとか体調が悪い時は別ですけれども、そういう時以外は、うん、お稽古に行くっていう、うん、なんでしょうね、その続ける、うん、一番すごく簡単なことなんですけど、一番難しいと思うんですね。それを、それをちょっと、教えたいっていうか
1: 一つのことを続けていくっていうことがやっぱり大事だということですね、
2: うん、そう、それが一番ですね、うんうん、それは武道じゃなくてもよかったんですけれども、たまたま武道であったんですけれども、でもそれも通じるかなっていうのも、
1: まあ大人になった時に、はい、例えばそういう社会に入った時に、
2: うんそうですね、
1: 何かあった時にもそう続けられる気持ち強い、
2: う
1: ん
2: そうですね、
1: 忍耐力というかそれもつけるという意味もあるんでしょうかね、
2: はいはい
1: もう一人の方にお願いします。お子さん、男子ですか？
3: そうです。男の子
1: です。男の子ですか？はい。はい、今こちらで習われて、はい親としてどういった気持ちでこちらで、勉強する方法ですか？はい。
3: きっかけなんですけれども、4歳になって何かやらせたい趣味を持たせたい。というふうにこう親子で会話をしていまして、でちょうどその時に流行っていたヒーローもの、
1: はい、
3: 真剣者っていうものなんですけれども
1: 真剣者、
3: そうです、剣をこう振るんですね
1: 真剣者
3: そうです、もうそれにも子供がとってもハマりまして、とってもかっこいいんだ、武道というもの
1: 道家道が家道、剣道、真剣者
3: その頃特に言っていたのが、僕は侍になりたいあとこうくるくる回るのがかっこいいので、忍者になりたい
1: 侍と忍者両方になりたい
3: ただやっぱり自分からやりたい私も全く主人も全く剣道を知らなかったんですけど、はい、自分からやりたいって言ったものだったので、はい、どんなに寒くてもですね辛くても同じ型をずっと1時間やってるんですねでもまあ泣かずにずっと続けていましてそれほどまだ上手にはなっていたら絶対やめないというふうにずっとずっとおじいさんになるまでやり続けたいというふうに、はい、言ってやめないずっと続けたいという気持ちがで、まあ、礼節こう礼をするだとかありがとうございましたちょっと辛いことがあっても続けるそういう気持ちを少しずつなんですけれども、まあ、身についてきているかなというふうに思っています、
1: ね、将来楽しみですね侍と忍者を混ぜた
3: そうですねそうですね
1: 楽しみすいません今日はありがとうございます
0: คุณผู้ชมเห็นไหมคะหน้าที่จริงจังของเด็กคนนี้ตอนนี้ทุกคนไม่ได้สู้อยู่กับบุคคลที่อยู่ต่อหน้าของเขานะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาสู้อยู่นั้นคือตัวเองต่างหากศิลปะการต่อสู้เหล่านี้จะทำให้ผู้ฝึกฝนสร้างสมาธิแล้วก็ต่อสู้กับตัวเองเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็การตอบโต้ต่อผู้คนรอบตัวในชีวิตประจำวันค่ะ
1: ほど見てましたらびっくりしたのが、すごいちっちゃい子供たちが一生懸命やってたんですけれども、例えばああいう子たちにですね、剣道を教えるときに剣道を通して何を一番こう教えていきたい、大切にしたいと思ってますか？
4: 漠然なことですけど、やっぱまっとうな人間にしたいですよね。
1: ああ、なるほど。
4: じゃあまっとうな人間ってどういうことかというと、まあそれぞれによって違うでしょうけど、まあいろいろこれからも大人になるといろんなことがありますから、そこでまあそのなんていうんですかね、危うい方へ行かないとは限らないわけですよね。そのギリギリのところにどう踏ん張って間違いない正しい方向へ行くか、それはやっぱ個人のな